0: Вронски, Севьежески, Кознышев. Облонисклардын ки жер земелдер менен Левиндин бир кысым жер земени жайлашкан Кашин өлкөсүндө оксүнөктөрдүн сайлымы болду. Бу сайлам ар кыл себептер ва сайламга катнашкан кишилер түпөйлү оммунун диккетин тартты. Сайлам тогурлук көп кеп сөздөр болду. Актив таярлык көрүлдү. Москвалык, Петербурглук кишилер ва эч качан сайламга катнашып бакмаган чет тилдеги чоумилла бу жерге сайламга келдиган болду. Вронски сайламга катнашыман деп бурулла Севьежескиге вәди берип койган иде. Оз девизнеск езисига пат-пат келип турдуган Севьежески Вронскини сайламга таклиф кылып, сайламнын алдыда бу жерге келди. Бир күн авал сайламга бардыган иш тогорлук Вронски менен Аннанын отурусунда жидел чыккалы тас калган иде. Бу адам езиде эң зерикидиган күз пасты иде. Шу себептен Вронски Анна менен болодуган күрөшкө даярданып, сайламга барадыганлыгын Аннага капакларын түрүп, согок кыяпетти билдирди. Илгири у һәргиз бунда кылмайтты. Лекин Анна Вронскини хайран калдырып, бу гепни найт ийгыр бесиклик белән һеч иш болмагандак тыңшыды. Фақат качан кайтып келедиганлыгын ла сорап койды. Вронски уның бунчыла тәмкин булып кеткәнлегенең сәбәбен төшүнә алмый, хайран кылып, уныңга диккәт белән карап калды. Анна уның өзге қарап қилып атқаныға жавабен күліплі қойды. Вронски уның хәммені ішіді біліп, шырай өзгертмейдіған бұ алахидлікін обдан білетті. Бұ алахидлікі Вронскиға етмейдіған бәзі пилалланы ішіді пилаллап қойған чағылырдылы көрініп қалатты. Вронски сәл әнсіреп қалды. Лекин жиделдин хали болуш үчүн өзүнө унунга унун кен корсаклыгыга ишенгенге сыйлап алды. Мен жок зерикмесем керек? Зерикип ме кетмесмен? Түнөгүн коне китапканасы эветкен бир иш китапны тапшырып алдым. Шу китаплар менен зерикип ме калмасмен? Pervasızlıqla nemi degen oqşatqan ha dep oylidi Vronski içide. Bu mu obdan boldi. Bomus yana qızğaz qılışıp qalatdıq. Şunda qılıp Vronski için dikini deysen dep turıp almay saylamğı menip ketti. Sebebini sürüştürmey bundaq ayırlış ula billi turıp atqandım beri birinci qetim yüz berip atatdı. Бу әхвалдын у хәм әнсирди. Хәм вай болдыла. Мошындак болгынымы яхшы эмесме деп ойлады. Дәслептә мошындак галит туйлыды. Бара-бара көнеп мәкалемен. Уның үчүн һәммени мәмне курбан кылышка разы мен. Әмма әрлек мустакыллыгымны курбан кылмаймын. Деп ойлады у.
1: Шыланы капиталистларның изеп атканлыгын билсәң, биздики ишчылар белән диккәнләр, әмгәкнең барлык җапасын татып, канча эшлисе мо, хайванга охшаш яшаш тәкъдирдән кутыланмай килеп атыды. Улар эшләп тапыдыган кыйммәтләре бәдәлегә тормыш шарайыты яхшыланса, арам алдыга вакытларга эриссә, билим илеш фурсатларга иге булса тамамен булатты. Ләкин капиталистлар Ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz seli sarılık köpür atıp kurmakçımız.
2: Kooperatifning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi.

Яхшы ният белән кылган иштен яман акыбат килеп чыкса, җавапкарлыкны үстүгә аламды. Төендә мөхбирбез бу вакытта канун савыты сөйләп бирде.

0: Жонгоче социализм умумүзлүк раважындыган, умумүзлүк yükселидиган улуг иш. Социалистик маданият гүлленмесе, раважланмаса, социалистик заманивилаштыруш мүмкүн болмайды. Партия 18-нчи курултыйдан буян биз маданият курулушун яңы тарыхый yükseklikке көтөрүп, маданият ишенчин, жол ишенчи, назария ишенчи, түзүм ишенчи менен бирге Жонгоче социалистик төт ишенчи катарыга киргизип, марксизмнин идеология саасындагы жетекчилик орунду чың туруш түзүмүн Жонгоче социализм түзүмү системасындагы бир түрлүк түп түзүм кылып бекиттик. Социалистик ядролук кыммат системасынын чың турушуну жаңы дәврде Жонгоче социализмди чың туруш ва аны раважландыруучтуки асасий тадбир катарыга киргиздик. Bu bir neçə ildən buyan dövlətimizin mədəniyyət quruluşunda əsasını düzəb mənbəni saplaşdırış, toğrularını saxlab yenilik yaratış davamında tarixi müvafiqiyyətləri qoluğa gətirib, tarixi özgürüşləri hasil qılıb, yeni dövrdə Jongoça sosializmni çıngtırış və onu ravajlandırış. Partiya və dövlət işlərində yepyeni vəziyyət yaratışını qudretlik aktiv küşkə igi qıldıq. Mən мәдәният ишенчене чыңытып, Жоңхуа мөнәвәр әнәнәви мәдәниетен иҗади үзләштүрүш, яңалык яртып, раваҗландырышка төрткә булып, инқилаби мәдәниеткә варислык кылып, социалистик илгары мәдәниетне тараҡи кылдырып, Жоңхуа мәдәниетидә үзлексез яңа шанлык нәтиҗәләрне яртып, социалистик мәдәният күчлек дәүләт курышыбыз кирәк дип көп кытым тәэкидлдем. Бәшіні бір гәуді қылыш омуми орылаштырмысыны бір тұташ алғы сылдетіш. Төт омумізлік стратегиялік орылаштырмысыны мас алғы сылдетішта мәдәният мойын мәзмұн. Юқыр сүпәтлік тәрәқият құтырытқы болышта мәдәният мойын тірәк. Халықның күндін күнгі іш берватқан гүзел тұрмыш ихтияжыны қандырышта мәдәният мойын амил. Ілгірләш оладыки түрлік хәуіп-қатар хырысланы еңіште мәдәният мойым күш мәнбәсі. 14-нче 5 ел мәзгилидә без мәдәният курылышын умумлык хезмәтедә гәүдәлек орынга куеп, хакыйкый түрдә чын яхшы тутышыбыз кирәк. Марксизмның идеология саясатындагы җитәкчелек орынды чың турып, Жоңхуа мәдәнияти мәйданында чың турып, социалистик ядролы кыммәт карашы аркылы мәдәният курылышыга җитәкчелек кылышты чың турып, байрақны көтіріш, халық райыны мүжәссәмләш, еңі кішіләні етіштіріш, мәдәниетні гүлләндіріш, образыны намаян қылыш бұрчы вә вәзіпісін зіш көрдіп, социалистик мәневи мәдәнилік құрылышыны күчейтіп, мәдәниет ішлері вә мәдәниет кәсіпіні гүлләндіріп вә раважландырып, дөләтнің мәдәниет юмшақ әмәлі күшіні үздіксіз ашырып, Жоңхуа мәдәниетінің тәсір күшіні зорайтып, мәдәниетнің кәйпиятын етекләш, халықны тәрбиелеш, жәмиетке мұлазымет қылыш вә тәрәқиятқы түрткі болыш ролыны жари қылдырышымыз лазым. Мәдәнилік – заманеви дөләтнің рошен бәлгісі. Жәмиетнің мәдәнилік дәрецесіні өстірішіні социалистик мәдәниет күшлік дөлт құрыштыки зор вәзіп қылып, құрышыны мойым орынғы қойыш, тұрғызушыны асас қылышты чың тұрып, ұзақча бошашмай тірішіш, ұзчыл дауымлаштырышты чың тұрып, еңі дәвірінің тәліпігі ұйғын келедіған идеяви қараш, рои қияпет, мәдәни кәйпият, әркет қайдысының шәкілінішіге тірішіп түрткі болыш керек. Партияның ижади нәзіриясігі дайыр үгініш тәрбияні чоңқырлаштырып, ғайы етқат тәрбиясының дайымлиши вә түзімлишігі түрткі болып, партия тарихи, Еңі Жонго тарихи, ұслахат ичевич тарихи, социализмның тәрәқият тарихи тәрбиясіні, вәтәнпәрвәрлік, коллективизм, социализм тәрбиясіні күчейтіп, кішіләні ел ішенчі, нәзірия ішенчі, түзім ішенчі вә мәдәният ішенчіні чыңытышқы етекләп, пүткіл халықның идея вә рои жәетті зіш іштіпақлы ішіғы түрткі болыш лазым. Жоңхуа мәдәнилігі. Жоңхуа мәдәниетінің мәнбәсі вә алайдылыкіні чоңқыр тәтқиқ қылып, Жоңгу мәдәниет геніға дайыр бірқадар мүкәммәл идея системасын шәкілләндіріш керек. puhrala əxlaq qurulışı, pidayılıq mülazimət qurulışı, səmimi cəmiyyət qurulışı, tor mədənliki qurulışını çonqur alğı səlcətib, xalqının əxlaq səviyyəsi və mədənilik sapasını üzlüksüz östürüş gərək. Cəpağı çıdap kürəş qılış, tırışcan ixtisatçıl buluşunu təşəbbüs qılıb, buzub çeçib sırap qılışqa qətti qarışdırıb, pütkül cəmiyyətdə sırapçılıq numus, ixtisatçılıq şərəb deydiğən qoyuq kəyfiyyatını yaratış lazım.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 6-cı günü Cungu Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 35-ci qetimlik kollektiv öyrənişigə riyasətçilik qılğanı sözlügən Cungoça Sosialistik Qanunçılıq Sistemisi quruluşunu ümumilik alğı sözləyiş kerak nomli sözünün bir qismidir. Və Başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 9-cu ayının 22-ci günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, tən tərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan mədəniyyət quruluşunu texniki gövdəlik orunğa qoyuş kerak nomli sözünün bir qismini anlatdıq.

0: Олдырап кетишип аткан ак сүңөктөрүн кайнынын чоң залга карап кетип атты. О, сыкылып, тыкылып дегидек меңип, ак сүңөктөр рахбарынын үстүлү яныга келип калды. О адам Севия Жески ва башка бир нече рахбар менен кандайдыр бир иш тогурлук кызгын талашта ачыш кылып атты.
1: Мен саң шуну деп коёй. Сенде горор деген нәрсе жок. Кадир кыйммытыңны билмейсең. Ахмаканы һәм әшәдди усул аркылы лайык таллап, кызымызды шәрмәнди кылып атсаң, балагы тыкып атсаң.
2: Киназ, ундак демәң. Мен зат немиш кыптым ә?
1: Мен неме кылдым демсәң? Неме кыгыныңны мен саң деп берәй. Беренче, сен кызымызды таләп койган жигитләрне үзең чыллап келдең. Bu iş ətila bütün Moskvağı pürketidu. Bu turgan gəp. Əgər oltırış təşkilləməkçi olsan, özən tallıqan yigitlənilə, bugünkü də qızımızqı təklik qoyqallanilə çakırmay, bayvətçilərinin birini qoymay, həmmisini çakırsan, tansı ötküzüb bəsən yaxşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu qılıqın bilən qızımızdın beşini aylandırı ütübsən. Levin uladın mın yaxşı. Петербургның у бәгзадылдарының һәммәсе худы машинада ясап чыккан дек бер келипнең кесәкләре. Бузык нимәле? Бу нимәләнең аҗдады падиша осымы? Минең кызым ундакларга мохтаҗ эмас.
0: Хөрмәтле радио аңлаучылар, аңлап аткыныңлар Мәркәз халык радио станциясының радио китапханәсе программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.